0: publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Atunci când

0: 5 ani garanție. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 9.

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy. Cu Anca.
2: Începe, cum să-l înceapă? Bună dimineața, încă și cu gust de august. Și aici vine întrebarea. Eu deja cu întrebările la voi la 8 și 1 minut. Dar de care gust preferați? Spuneți-mi, vă rog eu. Gust de ce? Piersici, de niște cocktailuri, de carne. Poate de niște nisip, așa, nisip de la Valle Vodă. Sau de turkish, sau de gris, sau Bulgaria. Ce preferați, frumos? Eu, așa, cu un pic cu zădăritul, în caz că ați fost în concediu și ați savurat, gata, apucați-vă de treabă, chiar dacă e ultima lună din vară. Și cei care urmează să

toate zilele astea care au fost. Sper că le-ați trăit din plin. Deci mai avem o lună de nebunii, de realizări, în caz că nu ați apucat să faceți niște realizări, de îndrăgostiri pe final de vară, de ce, de ce și nu, și ca să ne creăm amintiri frumoase. Deci ultima lună din vară dăm start, să fie una dulce, dulce de tot. Și apropo, eu chiar vreau să-mi ziceți cum ați petrecut acest weekend, pentru că au fost primele zile, 1 și 2 august, astăzi avem 3 august. Iată, era vorba aceea că cum începe așa și o să duci până la capăt toată vara, și chiar vreau să vă împărțiți ce ați mai făcut zilele astea, că chiar mi este curios și vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată așa, dacă dați la căutare anume cum se aude în difuzorul vostru Radio Muz FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz. Și vă spuneam că augustul nostru e cu gust și astăzi, pe data de 3 august, se sărbătorește o sărbătoare tare dulce, probabil cea mai dulce a anului. Adică cum? Nu luăm în calcul eclerile mele preferate, dar este ziua harbuzului, adică a pepenelui verde. Și apropo, știați că harbuzul este alcătuit în proporție de 92% din apă, deci are conținut scăzut de calorii și, de fapt, are și o istorie de mii de ani, fiind găsit până și în mormintele faraonilor din Egiptul antic, nu doar la noi, la ai noștri, nu la părinți, nu la bunici, dar tocmai în Egiptul antic. Deci acolo era vorba de niște pepeni giganți care ajungeau la 150 de kilograme. Apoi, știți că sunt pepeni pătrați, da? Crescuți în Japonia.

0: arbuz, ne ducem rogorom un harbușel, sărbătorim. Da, găsim cel mai mare și apoi e clar lucru. Ce poate să fie mai fain să începi săptămâna dulce? Poate nu o să fie totul amar așa în jur. Astăzi chiar vă provoc să fiți dulce, răcuroși și plini de viață ca harbujei. Uite așa, și hai să dăm start, că nu vreau să o întind pe foarte mult timp. 8 și 5 minute și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la matinalul nostru aici pe Muze FM. Easy busy. Și trebuie să deschidem răcurel cumva muzical această oră. Și vine o piesă lansată tocmai în 97. Este una dintre cele mai emblematice piese Eurodance, trance, tot se poate de catalogat a anilor 90. Și a devenit de fapt un rapid hit european. A urcat pe locul 2 în UK Single Chart. A ajuns pe locul 1 în țări precum Belgia, România și Scoția. Dar pe lângă succesul european, piesa a dominat și scenele din cluburi, din Statele Unite, din Canada și unde a ajuns pe primul loc în clasamentele dedicate muzicii dance. Și, de fapt, mult timp s-a zis că succesul melodiei ar fi dus la o creștere spectaculoasă a turismului în acea locație, așa cum se numește piesa, și că autoritățile le-ar fi mulțumit membrilor trupei acestui proiect. Și, de fapt, piesa a devenit celebră, însă nu există totuși dovezi că acest lucru s-ar fi întâmplat cu adevărat și că ar aduce niște bani din turism. Deci se spune că e un clasic care nu îmbătrânește. Are și o energie tare superbă pentru 3 august în calendare. Saș cu Ecuador. The Big One.
1: Y venga conmigo.

de aporumb. Dragilor, ce bine a mers. Dar nu o să ne meargă atât de bine, mai ales celor care stau la volanul mașinilor, pentru că am aici informație importantă. Dacă mergeți foarte des și prin sectorul Botanica și pe la Ciocana, dacă mergeți un pic niște bătăi de cap o să avem, se suspendă parțial traficul rutier pe anumite străzi din capitală. În primărie

18 septembrie. Interesant, măi! Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curente pe strada Meșterul Mandone. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare

niște utilități pe parcursul orei, vă așteaptă și niște informații lunare, ce mai trebuie, ce e benefic astăzi de făcut, ce e mai bine de ocolit și nu doar străzile pe care se suspendă parțial traficul. Mai trebuie să ocolim niște chestii, niște abilități, niște apucături de ale noastre. Dar până atunci vine Vang și el.

0: Busy Morning. Busy, busy. Pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
8: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
9: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
10: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
11: Заказывайте доставку под ключ.
10: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
11: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
10: Q-Cars.
11: Кишинев, улица Буковини, 30.
10: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

cei care ne ascultă pe online, deja au început munca și au pus un fondal super. Ce onestă de fire sunt eu. Dar hai să-mi fac datorie și să mai citesc din mesajele care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Să știți că puteți lăsa comentarii, dar și mulți, iată, se folosesc de opțiunea mesaj direct, direct la Anca. Nu mai trebuie comentarii. Aici a venit de la un număr de telefon, dar nu pot, că am zis eu și săptămâna trecută că nu sunt o scroac. Să zic numărul de telefon, dar cineva aici mă salută. Salut, Anca, nu vine să cred că a venit ultima lună de vară. Mulțumim că ne trezești cu starea asta bună de luni dimineață. Cu mare drag o fac. Inga ne scrie, neața Muz FM, n-am mai scris niciodată la un radio, dar am zis să o fac. Ești o fată super veselă. Mersi pentru că ne faci drumul spre muncă atât de frumos. Da, păi eu mă delectez cu mesajele voastre și gata, o să devin

a 12-a zi lunară, deci al treilea sfert, avem lună în scădere. Și eu am observat, eu astăzi am văzut-o la 6 dimineață, luna asta încă era pe cer. Și cum este caracterizată această zi? Este o zi extrem de serioasă și interesantă. Deci astăzi puteți realiza imposibilul. Oh my god, și eu care vreau să fac o legătură superbă. Nu știu dacă știți noutatea, bun, nu e din cele mai pozitive, dar un om care a demonstrat că totul este posibil, pe nume Nipsey, nu știu dacă ați auzit de acest alpinist legendar, și totuși, iată, această zi, sper eu că mulți dedică, că nu știu, a dat așa buznă peste noi știrea asta, pentru lumea alpiniștilor, pentru domeniul ăsta, e o mare, nu știu, lipsă, o să ducem lipsa de așa inspirație, de așa motivație, de așa om legendar, dar mă întorc la lună. Este un moment al transformării spirituale și a depășirii îndoielilor. Și cum ne influențează pe noi personalitățile, voi, personalitățile care ne ascultați pe Muz FM. Energia acestei zile lunare vă oferă forța necesară pentru dezvoltare spirituală și este o zi a victoriei asupra propriei persoane. Veți avea nevoie de multă energie, așa că nu o risipiți în zadar. Concentrați-vă pe cel mai important obiectiv de al vostru și veți depăși orice obstacol în cale. Aveți grijă doar să nu lăsați mândria exagerată să preia controlul după vreo reușită de-a voastră. Dacă sunteți afaceriști și aveți treabă cu banii, este una dintre cele mai bune zile pentru rezolvarea chestiunilor financiare, pentru muncă și pentru afaceri. Se recomandă începerea oricăror proiecte sau întreprinderi, deoarece tot ce este demarat astăzi va avea succes și va aduce noroc. Și este un moment excelent pentru ca să începeți construcții, pentru ca să preluați funcții de răspundere sau pentru a lua decizii majore. Și această zi lunară este considerată cea mai prosperă zi din întreaga lună lunară pentru mediul de afaceri și se potrivește de minune pentru orice operațiuni comerciale, tranzacții băniești și este favorabilă dialogului cu conducerea și excelentă pentru deplasări de afaceri sau schimbarea locului de muncă. Interesant! Ce ține de relații

aprilie. Și de asemenea, astăzi nu se recomandă folosirea sau alegerea parfumurilor. Ziua nu este potrivită pentru lucru cu mirosurile. Spuneți asta când intrați în transport public. Bă, și clar, lucrul, trebuie să zic și disclaimerul, toate recomandările caracteristicele pe care le-am enumerat reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar și care nu are nicio legătură cu știința modernă. Cam așa, dar eu vă invit în zbor alături de Ina cu Wizaway.

cum face și Valeriu, să rămână domnișoară frumoasă. Știți, această formulare mi-aduce aminte mereu când ajung prin București și foarte des aud, să rămână, să rămână, să rămână. În Chișinău e mai rău, dacă sunteți din Chișinău, dați seama, Valeriu. Și Valeriu zice să avem o lună de august liniștită, cu drumuri bune și sigure, dar nu știu, nu știu, domn Valeriu, nu știu. Hai încă o dată cu update, pentru că am grijă eu de voi.

cerințelor agenților de circulație să manifeste răbdare. O, da, cu răbdare treceți și tot traficul prin Chișinău, credeți-mă, cu răbdărică. Dar în caz că nu aveți răbdărică, treceți-vă un pic mai devreme ca să nu apăsați pedala, da, și să aveți grijă la trecerile de pietoni. Clar, lucru disciplină în trafic, dar fără abatere de la regulamentul circulației rutiere. Asta am vrut să adaug și revin cu update-ul din

voi. Hai să fim noi serioși de la o luni, vă rog frumos eu. Așa, și hai să mergem la botanica să vedem care e situația. Să știți că ciocana veche se circulă dens, intens, dar la moment nu e ceva grăvuț. Dar însă, ia uite ce

se observă creșterea fluxului de transport și cam toți pe nerv, unii nu cedează, unii urtă de regulament. Sper eu, fără incidente și accidente. Strada Grenoble se intensifică traficul, iată, dinspre Valea Crucii, spre Traian, la intersecție, acolo e traficul sporit. Și gata! M-am bucurat eu că în alte zone e mai liniștit, dar telecentru arde în acest minut, șoseaua Hâncești

într-o coloană. La fel se intensifică traficul și pe calea Moșilor în acest moment la 8:37 de minute. Și dacă rămânem în zona centrului, iată, de exemplu, e flux îngreunat pe Mihai Viteazu dinspre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Acolo toți stau la semaforul ăla care mi se pare că 90 de secunde, da? Eu mă enervez acolo să stau, da voi așa, cu răbdărică. Și hai să mă întorc înapoi. Facem hopuri prin oraș.

zile și voi toți vă enervați, probabil, calea Orheiului în această clipă este aglomerată la intersecție cu Vasile Batiu, acolo un piculeț fluxul mai îngreunat spre cercul cu sens giratoriu care duce și spre Bulevardul Renașterii Naționale.

hai să vă zic că și pe Universității spre Alexei Matievici s-a creat deja o coloană foarte lungă de mașini, tocmai dinspre strada Timiș, acolo aglomerație, ba chiar e în formare ambuteiajul. La fel se atestă flux îngreunat pe Mitropolit Dosoftei la ieșire spre Mihai Viteazu, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, iată, la intersecție la Universitatea de Medicină,

Ion Caragiale. Și la fel, traficul e dens pe Ion Creangă, până când nu e ambuteiaj, dar se intensifică traficul din minut pe minut.

pe Henry Coada, apropo, spre Metropolit Dosoftei. Cam asta e situația din traficul din Chișinău, după câte țineți minte, v-am și spus, pe unele porțiuni de drum se va închide acolo circulația și aveți grijă. Ciocana, da, Maria Drăgan, dacă o să mergeți pe acolo, perioada 3 august, 18 septembrie, o să fie parțial suspendat traficul și, clar, lucru astă noapte pe Burebista și Cuzavodă, n-aveți ce căuta ca să vă enervați. Continuăm cu Alexia și, clar, lucru pe final de oră, să vă aștepte și horoscopul.

0: astăzi, 3 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi predominant senin în toate regiunile Republicii. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 36 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer senin. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade.
1: Publicitate.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux. Calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Этим летом совсем неохота работать.
8: У нас есть решение.
7: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
8: Стоп, это еще не все.
7: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
11: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 060. 1-234-111.
12: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебл, 20.
13: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
14: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

de la o luni. Și o să începem de la cei care sunt stăpâni acum și zic de lei. Ziua este excelentă pentru negociere, acte și decizii importante, iar informațiile vin la timp și oamenii de încredere vă sunt alături, iar în viața voastră personală primiți tot sprijinul celor dragi. Fecioarele, trebuie să găsească un echilibru între propriile planuri și așteptările altora. Nu promiteți mai mult decât puteți oferi. Fiți mai selectivi cu persoanele noi, iar seara o să vă aducă relaxare alături de prieteni adevărați. Mergem la balanțe, unde emoțiile pot fi puțin fluctuante dimineața. Nu luați decizii majore sub impulsul momentului, dar după amiază devine mult mai lejeră situația, mai ales după ce finalizați sarcinile dificile de dimineață. Pentru cei din zodia Scorpion, dimineața vine cu idei excelente pe care le puteți aplica imediat, chiar dacă mai târziu emoțiile devin mai intense. Focusarea pe un proiect drag o să vă redea starea de bine. Dragi săgetători, ziua vine cu mici provocări pentru voi, dar eforturile voastre nu vor rămâne nerăsplătite. Bazați-vă pe propriile forțe, iar o conversație sinceră cu cei dragi va lămuri orice neînțelegere. Și pentru capricorni, sarcinile de rutină pot dura puțin mai mult, așa că nu vă aglomerați programul, evitați riscurile inutile și seara lăsați-vă răsfățați de persoana iubită. Revenim și cu partea a doua a horoscopului. Până atunci, prindeți flow, remind it!

6 zodii, toate, toate la rând, le apucăm de la un capăt. Ne-am oprit noi la vărsători, pentru ei ziua cere puțin mai multă perseverență, chiar dacă lucrurile nu ies din prima încercare. Nu renunțați, nu doar vărsătorii, toate, toate zodiile, nu renunțați niciodată dacă o încercare ați făcut, poate a doua și poate a treia, dar poate a 100 o să vă iasă, credeți-mă, nu renunțați. Dar pentru vărsători, sfatul astrelor este să vă protejați energia și permiteți-vă să amânați planurile obositoare pentru mai târziu. Cei din zodia Pești au o dimineață perfectă pentru discuții serioase și planuri de viitor alături de oameni dragi. La mijloc de zi pot apărea noi surse de venit. Oho, să-mi ziceți și mie, dragi pești, de unde? Sau aleați de încredere, iar seara este dedicată relaxării totale. Mergem la Berbeci, unde dimineața cere prioritizare clară. Nu vă aglomerați cu sarcini inutile, dar spre după amiază totul se stabilizează și seara o să

mișcă mai lent, mențineți-vă controlul cu răbdare și încredere în experiența voastră. Pentru cei din zodia Gemeni, prima parte zilei este ideală pentru acte, pentru rapoarte, de la o lună. Detalii organizatorice, dar după amiază fiți atenți să nu amestecați afacerile cu emoțiile și cereți sfatul unei persoane de încredere. Și pentru Raci, prima jumătate a zilei este impecabilă pentru studiu, pentru proiecte mari. Ulterior pot apărea sarcini neprevăzute, dar și idei excelente pe care este mai bine să le păstrați doar pentru voi până vine momentul potrivit, da? Așa e, nu vă împărțiți, nu dați cura la dreapta, la stânga. Iată așa un tablou astral complet pentru toate zodiile și ca să fac eu o trecere frumoșică, de fapt să pun punct la această oră, la prima oră de Easy Busy aici pe Muz FM și să vă invit în ora următoare pentru că avem temă, Anca voastră are teme de luni până vineri, de la 9 la 10, o oră dedicată vouă, pentru voi, cu voi, emoțiilor voastre, gândurilor voastre, experiențelor pe care le mai scoateți așa din pușculița vieții dumneavoastră. Și toate astea se vor întâmpla pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dacă dați la căutare, o să dați în ora următoare de o temă. Și acolo vă aștept și în comentarii, dar aveți și opțiunea mesaje directe. Nu știu de ce, dar o dați cu rușinarea, dar să știți că nu insist, cum vă place, așa și scrieți comentarii, mesaje directe, cum vă vrea sufletul, așa și faceți. Și noi punem, că ziceam să fac o trecere frumușică,

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape 90% dintre medicamentele expirate din țara noastră sunt aruncate împreună cu deșeurile menajere. Deși acestea pot polua solul și apa și pot pune în pericol sănătatea oamenilor. În prezent, doar câteva farmacii din Chișinău, Bălți, Ungheni, Hâncești și Comrat au puncte de colectare, iar un sistem național dedicat încă nu există. O verificare realizată de jurnaliști arată că unele dintre punctele anunțate nici nu mai sunt funcționale. Potrivit datelor oficiale, în fiecare an sunt eliminate aproximativ 160 de tone de medicamente expirate. Între timp, autoritățile pregătesc un regulament care prevede colectarea acestora prin farmacii și distrugerea lor prin incinerare în condiții de siguranță. Republica Moldova își propune să majoreze treptat cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în anul 2030. Măsura este inclusă în programul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2026-2030, elaborat de Ministerul Apărării. În prezent, bugetul destinat apărării reprezintă aproximativ 0,75% din produsul intern brut. Documentul prevede investiții în modernizarea armatei naționale, infrastructura militară, securitatea cibernetică și dezvoltarea unui sistem de apărare antiaeriană. Programul identifică drept principale riscuri de securitate războiul din Ucraina, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, atacurile hibride, campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Am o temă astăzi, dar vreau în primul rând să mă salut cu voi, cei care s-au alăturat frecvenței muzicale.

această întrebare și această temă pentru astăzi, 3 august, luni. Și avem final de vară, apropo. Asta eu mereu pun sare pe rană în caz că nu ați apucat nici să vă odihniți, da? Nici

Nu am văzut niciodată față în față, dar suntem camarazi de internet. Și totuși, iată, din mii de profiluri, alegem doar câteva cărora le oferim un loc în lista noastră de prieteni sau apăsăm butonul urmărește pe Instagram. Și eu am aici o întrebare. Iată, oare ce anume ne face să avem încredere într-un om pe care îl cunoaștem doar printr-un ecran, doar printr-o poză? Hai că mai înainte, până la apariția inteligenței artificiale,

altfel. Și am o temă pentru voi care sună așa. Ce vă face să aveți încredere într-un om pe care îl cunoașteți doar din mediul online? Iată, ce vă determină să-i dați urmărește sau adaugă la prieteni? Am repetat săptămâna trecută această întrebare către mai multe lume. Zic, dar de ce? De ce mi-ai dat ad friend? Noi ne cunoaștem personal și aici? Un pic că e înglodat, că hai una, hai că alta, hai că dincolo. Dar eu sunt drăuțe de fire. Eu, de exemplu, dacă îmi place pe cineva modul lui de viață, mă motivează, chiar pot să răspund, clar și ferm. Că, uite, te urmăresc pentru că motivez sau că te urmăresc că dincolo. Iată, eu vreau să vă întreb astăzi, ce vă face să aveți încredere într-un om pe care îl cunoașteți doar din mediul online? Iată, ce vă determină pe voi să-i dați

0: această temă și vreau să împărtășiți ideile voastre, ce gândiți, ce simțiți la această temă și să discutăm pe parcursul acestei ore. Iar eu vă invit alături de Alex Velea la un carnaval, asta în caz că încă n-ați apucat să munciți din greu.
1: Am o temă!

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
8: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

Am o temă și de fapt eu astăzi cu curiosul chiar mi este interesant de ce o faceți. Și astăzi vorbim că acum câțiva ani, ca să cunoști un om, trebuie

situația. Și iată, fără să ne dăm seama, iată, în câteva secunde luăm o decizie. Hai să-l urmăresc. Hai că mă mai uit acolo în reels-uri, în stories-uri. Și eu am întrebarea astăzi care sună așa. Ce vă face să aveți încredere într-un om pe care îl cunoașteți doar din mediul online? Și ce vă determină să-i dați un urmărește sau adaugă la prieteni pe social media? Iată, ce vă convine?

Și aici deja au început comentariile să vină. Mădălina ne salută. Neața, Anca, ce întrebare provocatoare ai azi tu pentru noi. E foarte greu de zis că ai încredere într-un om din mediul online. Eu una dau follow doar la oamenii care au mulți followers, care sunt creatori de conținut și urmăresc conținutul lor o perioadă și încep să am încredere în ei. Însă, iarăși, conținutul poate fi doar de fațadă frumoasă și nimic mai mult. Și în viața reală, acel om poate fi complet altcineva. Din acest motiv, vă spune ferm că nu am încredere în nimeni din mediul online și nici măcar în unii oameni pe care îi cunosc din viața reală. E greu să ai încredere într-un om. Clar lucru! Măi, ce faină, interesantă tema și mie îmi place această temă, nu-i degeaba formulată. Iată, astăzi o dăm cu curiosul. Chiar vreau să aflu ce vă face să aveți încredere într-un om pe care îl cunoașteți

0: chiar mi este interesant și vă invit la, la discuția noastră pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Uite așa, dacă dați la căutare, o să dați din noi. Și apropo, da, iată, dacă tot vorbim și de canal de Telegram, iată, eu sunt abonată la multe, așa un secret, îți vă zic, la multe canale de Telegram care mă inspiră, care dau niște informații interesante. Bun, chihotesc, am și profile de astea prostești. Nu sunt de altă teapă, credeți-mă, sunt din gașca voastră. Și chiar astăzi o dăm cu curiosul, vreau să aflu, iată, ce vă face să aveți încredere într-un om pe care îl cunoașteți doar din mediul online și ce v-a determinat să-i dați urmărești, adaugă la friend și așa mai departe. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, uite așa, dați la căutare și voilà, hai să vă expuneți prin comentarii și apropo, aveți și opțiunea mesaje directe. Și hai cu Karma, continuăm playlistul nostru pe Muz.
1: Am o temă.
2: Am o temă cu Anca.
3: Ты живёшь в пустыне.

tema astăzi și vreau să vorbim despre oamenii pe care îi

niște studii interesante. Atunci când vedem o fotografie sau vreun clipuleț postat pe TikTok, pe Reels-uri, pe cum se numește, pe Facebook, tot Reels. Poate câteva rânduri scrise, da, vreun text care v-a marcat. Și aproape instinctiv, iată, ne facem o primă impresie despre un om, pentru că uneori apăsăm așa un follow de ăsta imediat. Alte ori dăm peste pagina aceea și nu ne mai întoarcem niciodată. Interesant este că de multe ori, iată, alegem să avem

posanca care nu are TikTok. Iată ce contează cel mai mult pentru voi: autenticitatea, felul în care comunică persoana pe stories, valorile pe care le transmit, sau pur și simplu e acel sentiment că dincolo, iată, de ecran, este un om cu care pur și simplu rezonați. Și aici, ascultătoarea noastră, apropo, părerile voastre sunt așteptate pe canalul nostru de Telegram, Radio Muză FM. Uite așa, dacă dați la căutare, o să dați de fata voastră care vă tot invită să participați la discuție. Și aveți opțiunea comentarii, da, și mesaj direct. Deci aveți opțiunea direct către Anca, cu un mesaj și nimeni nu o să vadă. Dar aici fetele mele au dat start comentariilor și Mariana scrie așa: salut, Anca, cred că încrederea în astfel de persoane din mediul online este în primul rând la cât de mulți urmăritori are. Dacă sunt mulți, atunci la sigur face el ceva bun, acea persoană, apoi cred că același interes. Eu așa aleg. Și aici eu m-am prins la ideea că ambele fete drăguțe ale mele au zis de numărul de urmăritori. Să știți că poate credeam așa cu vreo mulți ani urmă, credeam asta, până nu am întâlnit careva persoane care au ajuns și la un număr foarte mare de urmăritori și am înțeles că nu prea rezonez. Adică, cum? Eu poate nu rezonez, voi rezonați cu ceva lume și nu întotdeauna, să știți,

intrați în polemici cu mine, chiar ar fi binevenit să ne scriți părerea voastră. De aia chiar vă invit să participați la discuția, la tema noastră, care are loc de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muzica FM. Iată ce vă face să aveți încredere într-un om pe care îl cunoașteți doar din mediul online. Iată ce v-a determinat să-i dați un follow, urmărește, adaugă la prieteni. Iată ce, ce e dinăuntru sau cumva ce se întâmplă. Da,

0: Radio Muz FM, dar mențin așa distanță la această părere că întotdeauna numărul de urmăritori e și un, o persoană interesantă. Nu întotdeauna e așa. Eu vă aștept să ne spuneți ce credeți la această temă, ce vă face să aveți încredere într-un om pe care îl cunoașteți doar din mediul online, ce vă determină să-i dați un follow, un adaugă la prieteni. Chiar îmi este interesant, chiar v-aș provoca să ne spuneți. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dar noi, știți cu cine că continuăm? Că cu tipul nostru, autohton, artistul, care, nu știu, mie tare simpatic și muzica mie simpatică pe care o face și a tras o piesă săptămâna trecută, se numește Inima la Orizont și sună bine, mai ales în difuzoarele voastre. Mihail vine în continuare pe Muz FM.
1: Am o temă!

așa e scris în grila noastră. În cadrul matinalului Easy Business avem o oră cu voi. O oră de

sau pe cineva de la care simțiți că aveți ceva de învățat. Și hai să spunem așa că în online nu ne alegem oameni după o strângere de mână, ca în realitate, sau după o conversație la o cafeluță, deși poate asta să urmeze, dar îi alegem după

Reelsurile, reelsurile, să mai scrieți câte un comentariu. Și aici mi-a scris o ascultătoare de-a noastră pe nume Olga. Și să știți că rezonez foarte mult cu Olga. Adică cam așa se întâmplă la mine.

că nu e așa principial, mă mai uit acolo niște postări mai iec, dacă rezonez cu niște gânduri, dar pe Instagram mă uit chiar cine pe cine urmărește și dacă rezonez cu persoana dată, îi mai dau și follow înapoi. Dar, cu două poze, Volga, aici ai scris bine, eu care nu am nicio poză pe Instagram, bun, am urmăritori pe ai mei pe care îi cunosc personal, bun, eu pe cine urmăresc cunosc personal și cine pe mine mă urmărește, într-un procentaj de 90% îi cunosc și eu personal. Măcar o dată în viață i-am văzut în realitate. Și da, poate într-adevăr sunt dubioasă și profilul meu arată dubios, mai ales că lucrez în sfera media, la radio și ar trebui să tind să fiu am vrut să spun o stea de pe cer, dar nu e scopul meu. Eu am rălit-o cu postările, cu reels-urile, de mult nu am postat, am și șters, am făcut curat, dar

Iată ce vă face să aveți încredere într-un om pe care îl cunoașteți doar din mediul online. Iată ce vă determină să-i dați un ad friends, un follow, un urmărește, nu știu în ce limbă aveți acolo

0: și pe aceste personalități, pe aceste profile. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.
1: Am o temă!

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 3 august. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 49 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.

pentru voi și la voi. Vorbim de social media, despre oamenii pe care îi urmăriți, care poate vă urmărești pe voi. Da, în viața de zi cu zi, încrederea, apropo, se câștigă în timp, după mai multe întâlniri face-to-face, mai multe conversații pe care le purtați, mai multe experiențe. Dar în mediul online, însă, iată, lucrurile par să se întâmple mult mai repede, da? Mai ales atunci când dăm un follow rapid de tot, ne-a inspirat un reel și dă să urmăresc, poate mai apare așa un reel. Și încă unul, și încă unul, și încă unul.

Și pe mine astăzi mă interesează, iată, oare după ce criterii? Pentru că am o temă care sună pentru voi așa. Ce vă face să aveți încredere într-un om pe care îl cunoașteți doar din mediul online?

familia voastră, orice, orice. Și eu așteptam comentarii, mesaje pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și aici, hop, a venit. Olga ne-a scris în intervenția trecută, ziceam că trebuie să ne uităm dacă avem niște prieteni comuni. Adică Olga se alătură și mie, că și eu sunt de părere.

zic cu zi și inspiră încredere și nu degeaba și el a dat un follow. Și de aia, da, e un criteriu frumos. Și mai am un mesaj care a venit de la Victoria. Anca, eu mă uit la consistență. Dacă un om, una zice azi pe story și alta face mâine doar ca să prindă vizualizări, nu mi inspiră nicio încredere. Mi-e drag să dau follow oamenilor care au opinii clare, argumentate frumos și care rămân fideli valorilor lor. Asta e motivul pentru care te urmăresc eu, dar nu ne cunoaștem personal. Oho! Și eu aici, după ce mi-a scris Victoria acest mesaj, am intrat la mine pe... Nu știu, Victoria, dar unde mă urmărești? Pe Facebook? Pe Instagram? Pe unde? Că e TikTok, n-am. De acolo știu precis că mă urmărești, că nu am. Vă mulțumesc frumos pentru mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Am și înțeles, iată, unele fete după numărul de urmăritori dau follow, alții se uită dacă și prietenii lor sunt abonați.

alte laturi. Nu știu, interesant. Mie mi-a strânit curiozitatea și eu m-am gândit și de aia m-am apucat să fac ieri curat pe Facebook. Trebuie să mă apuc să fac curat și pe Instagram la mine. Cine nu mai rezonează cu mine, să dau un follow. Uite așa, eu cu ușurință dau un follow. Și follow tot dau cu ușurință dacă îmi place contentul. Bun, eu urmăresc profile internaționale care mă inspiră într-adevăr, mai ales în zona sportului, în zona trekkingului. Deci îmi place. Îmi place când e frumos, dar frumos și consistent, așa cum zice și Victoria. Vă mulțumesc și vă doresc că, indiferent dacă îi întâlniți online sau față în față pe acești oameni, să aveți în jurul vostru pur și simplu oameni care sunt la fel de sinceri în realitate cum sunt și în spatele ecranului. Iată, asta vă doresc, pentru că până la urmă cea mai valoroasă conexiune nu este cea la internet, dar cea care vine așa

0: Duroc mai e prin Europa. Până când o să lucreze Telegramul, de aia chiar vă invit pe canal să faceți parte din gașca noastră, că noi de luni până vineri, de la 9 la 10, vorbim în teme și ne împărțim cu păreri. Pune punct Casian și Arco, Come to Life, iar eu vă aștept în ora următoare tot aici pe Muz.
1: Am o temă! Am o temă cu

0: Муз ФМ. News
1: on Radio Muz FM. Deșeurile din plastic ar putea fi folosite pe scară mai largă la construcția drumurilor din Republica Moldova. Un proiect de cercetare în valoare de 5 milioane de lei va testa utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice cu ajutorul unui echipament adus din Italia. Proiectul se va desfășura timp de 2 ani și urmărește dezvoltarea unor rețete de asfalt adaptate condițiilor din țară, precum și crearea unui laborator național pentru testarea acestor tehnologii. Potrivit specialiștilor, plasticul reciclat poate crește rezistența drumurilor și reduce consumul de bitum. În Republica Moldova au fost construiți deja aproximativ 250 de kilometri de drumuri cu astfel de aditivi, tehnologie utilizată în peste 30 de țări. Sectorul financiar al Republicii Moldova rămâne stabil, iar principalele riscuri sistemice sunt reduse sau moderate. Concluzia aparține Comitetului Național de Stabilitate Financiară, care a analizat situația din sectorul bancar, al asigurărilor, al creditării nebancare și al pieței de capital. Potrivit raportului, băncile își mențin reziliența, însă ritmul de creștere a creditării continuă să fie monitorizat. În acest context, Banca Națională a majorat amortizorul anticiclic de capital la 2,5%. La sfârșitul primului trimestru, rata creditelor neperformante era de 4,3%. În același timp, comitetul apreciază că riscurile de lichiditate și de piață rămân la un nivel redus, iar băncile respectă cerințele de capital și lichiditate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Exact așa, dacă asculti în radio Muzica FM 10 și 10 minute, cineva se gândește la voi, adică eu, fata de la microfonul roz, Anca, compania voastră, este începând de la 8 și până la 12. Mergem zi de zi, de luni până vineri. Voi la volan, eu în difuzoare. Voi lucrând, eu în difuzoarele de la calculator sau în căști. De toate avem și salut.

gratuit, nu trebuie bani. Și important este să vă achitați abonamentele la telefonia mobilă și să aveți acces la internet. Puteți să ne ascultați oriunde ați fi, de pe orice continent. Bun, nu știu dacă din cosmos, că nu știu dacă... Deși, la cât e nebun Elon Musk, probabil acolo se prinde foarte bine. Bun, hai să vă zic ce de fapt urmează această oră de luni, zi de luni, de la 10 la 11. Vă vorbesc eu despre o lume interesantă, se numește lumea auto. Deci, nu știu dacă deschidem garajurile voastre. Nu știu dacă deschidem, asta vreau să spun, avem sau ba locuri de parcare, dar vorbim despre mașini și nu trebuie neapărat să fiți experți, că nici eu nu sunt expertă, e suficient să fiți curioși ca mine și să ascultați la voi în difuzoare niște informații și o să descoperim împreună cele mai interesante noutăți din lumea mașinilor care s-au întâmplat pe parcursul acestei săptămâni, deci 7 zile am luat în considerare și vă aduc nu ceva care deja nu e valabil, dar așa, de ultima oră, prospecior. Și o să începem, de fapt continuăm cu ceva dulce. Apropo, astăzi este ziua arbuzelui, puteți să sărbătoriți dacă ieri s-au mâncat castraveți cu miere, da? Salutări celor care poartă numele Ilie, sper că sunteți bine. Dar astăzi iată, puteți să vă îndulciți cu harbujelul, care astăzi este, am vrut să spun, omagiat, care astăzi se sărbătorește pe 3 august. Iar noi continuăm să vă îndulcim alături de Mira cu caramela. Mus FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
7: De la prima schiță
8: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
7: Munilux creează mobilier premium la comandă.
8: Bucătării, living și garderobe.
7: Disponibile acum și în Moldova.
8: Caută Monilux în rețelele sociale.
7: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
8: Monilux. Calitate elvețiană.
7: Pentru casa ta.
9: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
10: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
11: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
12: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
13: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб.
14: Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
15: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
16: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 07995-9195.
17: New Song. Cars

0: Dar ce bine, ce început bun! Pentru că e ora despre lumea asta, auto. Și lăsând așa muzica deoparte, pentru că vreau să trecem la o veste excelentă după mine. Bun, mie îmi place tot ce se întâmplă în lumea gadgeturilor, a inteligenței artificiale, dar îmi place și un pic să ne mai simțim bun, nu să rămânem în trecut, dar un pic să revenim cu picioarele pământ. Nu ne pare că viitorul e viitor. Deci am aici o veste din industria auto care o să bucure pe cineva, poate pe cineva nu. Se pare că, că epoca în care trebuia să cauți prin zeci de meniuri digitale doar pentru ca să reglezi aerul condiționat se apropie de sfârșit, pentru că aici CEO-ul Mercedes-Benz, da, nu? Care se numește Ola Kalenius, a recunoscut oficial că industria auto a mers prea departe cu digitalizarea și a anunțat că producătorul german o să readucă treptat butoanele fizice în interioarele mașinilor. Șeful Mercedes a recunoscut într-un cadru unui, unei conferințe, în cadrul unui interviu, că uneori s-a creat tehnologia doar de dragul tehnologiei, uitându-se de confortul șoferului. Ia uite ce... ce revelație! Deși ecranele o să rămână la locul lor, totuși comenzile fizice de pe volan și board o să-și facă din nou apariția pentru o utilizare mult mai simplă și mai sigură. Și partea cea mai interesantă este că nu doar Mercedes-Benz nu este singurul brand care face pasul ăsta înapoi de la digitalizare, pentru că și Ferrari, și Hyundai, și Volkswagen adoptă aceeași strategie și recunosc că butoanele clasice sunt de neînlocuit la volan. Iată așa o decizie, nu știu dacă e înțeleaptă sau ba, dar este asumarea lor și probabil o să vedem cu timpul dacă e o decizie bună. Asta se va vedea în cifre. În bani. De fapt, iată așa o decizie care o să readucă confortul și siguranța pe primul loc în conducere. Așa zice CEO-ul. Dar noi îi dăm drumul următoarei piese în playlistul nostru și vine Bastard cu Beautiful Mess.
1: Moz FM.
2: New song. Bastard. Beautiful Mess.

cei care pur și simplu sunt de neogoit, așa le spun eu la chinezii ăștia, care de fapt rescriu regulile consumului, așa cu o să înțelegeți de ce am zis consum. Vreau să vă imaginați o mașină pe care o puteți alimenta practic cu orice găsiți la îndemână. Da, cu orice. Și acum vă zic. Producătorul chinez Geely a lansat oficial modelul Galaxy Star 6EF, un sedan considerat deja cel mai eficient hibrid de pe planetă. Dar mare inovație este sistemul său de propulsie, 3-Power, uite așa le spunem, și e capabil să funcționeze pe 3 surse diferite de energie. Și ascultați aici atent, băieți, da și fete, electricitate, benzină clasică sau alcool metilic. Și cel mai tare lucru este că puteți amesteca combustibile în orice proporție direct în rezervor, deoarece senzorii ăștia inteligenți adaptează automat motorul în timp real. Și cu o autonomie electrică de 125 de km, un consum de doar 2,8 litri la sută și capacitatea ca să pornească toate astea fără probleme chiar și la minus 40 de grade, iată așa model promite să revoluționeze deplasările noastre lungi. În caz că vă este curios cum arată, puteți să dați în căutare pe Google să vedeți că și arată destul de fain. În general, eu pot să vă zic că

0: fost o colegă, avea un gilet, nu că mă laud și fac publicitate, dar mi-a plăcut înăutru. Deci o realizare așa inginerească de-a dreptul de interesantă, fascinantă, care de fapt elimină orice stres legat de benzinărie. Asta în caz că vine criza peste noi. Cred că găsim alcool, mițile. Și ca să fac eu și o trecere frumușică către o piesă, că următoarea piesă o să vă invite spre o stare de asta de condus, mai lejer, pentru că e o invitație în mașină de la Daria Creșan, care vă cheamă Mașina Mea.
1: Muzica.

jocurile la o parte și hai cu lumea auto, lumea mea de la 10 la 11 în fiecare zi de luni. Și am aici o veste care pentru cei care sunt pasionați de off-road o să le fie interesant. Deci, prieteni, legenda se întoarce oficial, cam așa sună titlurile pe râmurile europene, deci din punct de vedere a noutăților. Pe 2 septembrie, lumea auto va asista la una dintre cele mai așteptate lansări ale ultimilor decenii, a cincea generație a legendarului SUV Mitsubishi Pajero. După o pauză lungă, japonezii revin la rădăcini, vorba ce, și construiesc noul model pe un șasiu robust de tip scară și combină durabilitatea cu tehnologia modernă. Deci noul Pajero o să fie mai lung, mai lat și mult mai impunător. Fix ca noi după vară, după ce am mâncat multe vitamine. Gata. Fiind creat pentru ca să concureze direct cu Toyota Land Cruiser Prado și sub capot o să aibă opțiuni de motorizare diesel și hibrid, ideale pentru un teren așa mai accidentat, am vrut să spun mai ca la Chișinău, da? Și producția o să aibă loc în Thailanda și noul SUV va înlocui atât versiunea clasică Pajero, cât și Pajero Sport, și astfel marcând începutul unei noi ere pentru gigantul japonez. Eh, n-au nici ei o goială, japonezii ăștia, nu doar chinezii. Iată așa o revenire care promite să reatragă atenția tuturor iubitorilor de aventură și mașini puternice, clar lucru. Și ca să fac eu o trecere interesantică de la legendele din lumea auto, vine în continuare, băi, da, piesa asta sună bine, eu o să mi-o pun la deșteptător. Vine în continuare Italo Brothers cu

0: Astăzi, 3 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi predominant senin în toate regiunile Republicii. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 36 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer senin. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

deci dacă ați uitat că detaliile mici pot să creeze uneori bătăi de cap destul de mari, asta eu confirm, nu că sunt detaliu mic, da. 1,50 m vă dă bătăi de cap în fiecare dimineață de la 8 la 12. Bun, compania Ford a anunțat o rechemare masivă în service pentru peste 86.000 de crossovere electrice Mustang Mach-E, produse între anii 2023-2025. Și știți care e motivul? Ia, ascultați aici. O defecțiune la adezivul folosit la ornamentele geamurilor laterale din spate, adică leiul, măi, care riscă să se desprindă în timpul mersului și să devină un pericol pe șosea. Ia, o vedeți, din cauza cleiului. Fai cu o rechemare masivă. Și totul a pornit de la o schimbare în linie de producție a furnizorului, unde timpul acordat uscării adezivului a fost prea scurt. Așa e când... când... Bun, nu zic glumița asta că mănânc după aia o amendă. Din fericire, compania susține că nu s-au înregistrat accidente sau vătămări corporale, dar pentru ca să asigure siguranța totală la drum, toate vehiculele vizate vor fi verificate și remediate gratuit în service. Deci, iată, așa, o măsură extrem de responsabilă pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Și ca să continuăm noi, vine, bun, am vrut să spun legendarul acest Mustang Mach-E, dar nu știu dacă e legendar, dar următorul artist e legendar. E un DJ legendar. Tiesto vine în continuare pe frecvența Muz FM. Muz FM.

pentru că am eu aici o noutate spectaculoasă pentru iubitorii de călătorii, vacanțe, doar că pe patru roți. Deci vacanțele în natură tocmai o să treacă la un next level și important e că e level de confort. Dacă vă place să călătoriți alături de prietenii voștri necuvântători, adică patru piese și niște miau miau, compania Cartago a prezentat noua autorulotă C2 Tourer, construită pe un șasiu robust Mercedes-Benz Sprinter cu o lungime de peste 7 metri. Și mare noutate acestui model este ergonomia regândită de la zero, deci interiorul. Dar să vedeți cum arată, parcă e o casă. Interiorul oferă un living ultraspațios cu canapele așezate față în față, duș acolo este, toaletă, bucătărie modernă cu frigider de 133 de litri. Însă, detaliul care mi-a făcut mie din ochi, așa că cum sunt eu posesoare de un patru piept și care de fapt a mai cucerit multă lume, este spațiul de la intrare a fost conceput special pentru ca să amenajeze un loc de dormit super confortabil pentru cățelul sau pisica dumneavoastră. Iată așa, o casă pe roți, absolut spectaculos arată, pregătită să vă transforme orice drum lung într-o adevărată plăcere. Nu s-a specificat cât costă, dar cred că, da, am vrut să spun cât. Da, nu, nici chiar așa. Dar conceptul e frumos și de-a dreptul genial, care ne face așa dispoziția să ne împachităm bagajele și să plecăm instant la drum. Eu așa, deodată când am văzut mașina asta, zic... ce numai bine de avut în garaj unul de asta. Și ca să punem punct acestei ore muzical, vine pe final, dacă totuși am zis de weekend, de relaxare, de călătorie, hai să ne ducem până în Costinești, că piesa asta precis a sunat la Costinești, deja la Nibiru. Vine Alex Velea cu Miss Nibiru, în continuare pe Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Cetățenii străini pot fi angajați în Republica Moldova la muncă sezonieră în agricultură pentru o perioadă de până la 9 luni, într-un interval de 12 luni calendaristice. Inspectoratul General pentru Migrație anunță că procedura de obținere a dreptului de ședere temporară pentru această categorie de lucrători este simplificată și presupune un set redus de documente. Angajatorii sunt obligați să încheie contracte individuale de muncă și să informeze Inspectoratul pentru Migrație în cel mult 5 zile lucrătoare de la începerea activității. Instituția avertizează că angajarea ilegală a cetățenilor străini poate atrage sancțiuni administrative și restricții la angajările ulterioare. 10 tinere din comunitatea romă pot beneficia de burse în valoare a câte 5.000 de lei pentru susținerea studiilor. Inițiativa FEN, lansată de platforma Feminism Rom, urmărește să sprijine accesul la educație și dezvoltarea personală. Banii pot fi folosiți pentru materiale de studiu, cărți, echipamente, cursuri de dezvoltare sau plata cazării în cămin. Organizatorii spun că multe tinere rome întâmpină dificultăți financiare care le pot afecta continuarea studiilor. Înscrierile pentru bursa FEN sunt deschise în perioada 1-15 august printr-un mesaj transmis pe pagina Feminism Rom. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Te salut dintr-o nouă oră aici pe Muz FM. Alături de tine sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și hai să vă amintesc, în caz că sunteți de mult cu noi pe frecvență, dar în caz că v-ați alăturat abia acum, să știți că noi de luni până vineri vă facem diminețele să fie easy. Și dacă primele două ore suntem așa direct într-un dialog, prima oră eu, după aia a doua oră voi cu răspunsurile voastre la tema mea, să știți că următoarele două ore de luni până vineri ele diferă. Și de la 10 la 11, iată, am vorbit despre lumea auto, de la 11 la 12 o să vorbim despre starea noastră de bine, da? Despre grija de noi. Haideți un piculeț să avem grijă de noi de la o luni, ca să nu fim nevoiți să avem foarte multe grijă de noi mâine și poi mâine și peste un an și peste 2 ani. Tocmai de asta există ora asta, o oră de help.

legi făcute de oameni deșteptăție, așa le zic eu la cercetătorii ăștia. Deci fără noțiuni complicate, fără să ne speriem cu statistici, așa, ca între prieteni, doar informații utile, explicate pe înțelesul tuturor. Deci în fiecare zi de luni, iată ora asta, petrecem împreună și transformăm câteva minute de ascultat, adică 60, aproape deja 50 au rămas, dar astăzi o dăm cu obiceiurile sănătoase, adică fim egoiști, o să ne gândim la starea noastră de bine pe parcursul acestei ore. Noi continuăm cu Cazzeia și Animal.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

De foarte multe ori noi căutăm soluții complicate pentru ca să ne simțim mai bine. Dar când răspunsul se află chiar în obiceiurile noastre de zi cu zi, gata, începe aici argumentele. Dar s-a făcut un nou studiu publicat în Journal of Behavioral Medicine și a demonstrat că menținerea unei rutine zilnice constante este cea mai simplă cale ca să ne protejăm sănătatea mentală și fizică. Și nu vă zic de un studiu care a fost realizat vreo 50 de ani în urmă, dar acum, recent. Și cercetătorii zic așa și explică faptul că atunci când păstrăm ore fixe pentru trezire, mese, muncă, somn, păi noi ne ajutăm organismul să-și sincronizeze perfect ritmul circadian, adică ceasul nostru biologic intern. Și mai mult de atât, specialiștii zic că ne avertizează asupra așa numitului decalaj orar social, care apare atunci când ne schimbăm dramatic orele de somn în weekend față de zilele lucrătoare. Și să știți că eu o simt pe pielea mea. Bun, de luni până vineri mă trezesc eu foarte devreme, dar sâmbătă și duminică permit să le nevez. Și să știți că resimt asta și se duce pe apa sâmbetii toate planurile care au fost stabilite în aceste două zile și am luat o decizie să mă trezesc și în weekend la atât de devreme cum mă trezesc de luni până vineri. Poate au dreptate oamenii ăștia deșteptăți. Și de fapt ei zic că consecvența pe parcursul întregii săptămâni reduce stările de oboseală, scade riscul de anxietate și ne oferă un tonus de invidiat pe termen lung. Iată așa o rețetă simplă, la îndemâna tuturor, pentru ca să avem o viață mai echilibrată, mai plină de energie și continuăm cu energia, pentru că vine în continuare pe frecvența Muz, în playlistul nostru, formația Morandi, care s-a unit și au tras din nou o piesă. Uite așa, Marius, alături de Andy, frumușel, cântă despre Miss California, aleluia, și așa mai departe. Sper să vă dea o stare de bine.

asta, quest sau cum li se mai spune. Deci dacă vă plac experiențele astea pline de adrenalină, în ultima vreme tot se vorbește despre adrenalină într-o parte în alta. Deci aventurile la limita posibilităților, să știți că pot fi extrem de distractive, dar un cardiolog în cadrul unui interviu, și am văzut un podcast și zic, dă să mai împart cu voi, avertizează, iată ce, în caz că vă plac camerele astea, quest-urile horror, zice că, avertizează de fapt că camerele de evadare cu tematică de groază, cum ar fi, iată, quest-urile astea, acele horror escape rooms, pot să devină de-a dreptul periculoase pentru sănătate. Eu m-am prins la, bun, eu am sărit de la înălțime, o să ziceți că sunt nebună, recunosc, sunt nebună, nu sunt teafăr, dar asta e și minunat în viață. Sunt chiar teafăr de tot. Și eu mă vroiam să, bun, nu la noi în Republic of Moldova, dar vroiam să merg și eu la un escape rooms de asta horror. Dar m-am gândit că nu știu, iată, după ce mai citesc, mă mai informez că îmi place și true crimes. Da, sunt nebunat, că mă scuzați de la lumea auto, iată, ajung să vă povestesc despre stare de bine, dar mai aflați și voi câte ceva despre mine. Și cu atât mai mult, după ce am văzut acest podcast cu care vreau informații să mă împart cu voi, am zis că o să mă mai gândesc. Aici, acești medici au subliniat că sperieturile astea bruște pe care noi le simțim, eliberare masivă de hormoni de stres, pot să declanșeze complicații cardiace grave, mai ales în cazul persoanelor care suferă de hipertensiune sau afecțiuni ale inimii sau atacuri de panică. Și această stare de alertă continuă epuizează sistemul nostru nervos, crește tensiunea arterială, ne afectează somnul. În plus, pe lângă stresul emoțional, există întotdeauna și riscul de accidentări fizice în întuneric, atunci când mergeți, iată, la un așa horror rooms. Și specialiștii recomandă să verificăm cu atenție gradul de dificultate a acestei camere horror, regulile, clar, lucruri de evacuare, asta organizatorii, partea asta juridică, și recenziile oamenilor înainte ca să intrați în astfel de joc. Și un sfat extrem de util pentru ca distracția să rămână mereu în siguranță, trebuie să te informezi din tâi, după aia să mai întrebi. Și apropo, eu aș băga aici, nu știu dacă sau nu am fost eu atentă în podcastul ăsta, eu aș lua și o persoană de încredere cu mine în caz că mă apucă groaza, să știu că mă pot ține cineva care nu mă lasă. Iată așa un sfat util, sper eu, de la medici. În caz că vă apucați să mergeți la un horror de ăsta sau să vă apucați de niște activități în care are loc și o adrenalină acolo, să simțiți adrenalina la maxim. Deci din tâi vă informați, apoi vă asumați și apoi deja vor urma și vor urma urmările. O să fie și niște urmări la starea voastră. Continuăm cu Nicole Sherry și Juno cu 999. Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 3 august. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 49 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.

bujelului și chiar puteți să sărbătoriți, să vă alegeți un har bujel și să-l luați și să vă delectați cu el alături de cei dragi diseară. Dar să știți că gustările noastre preferate sunt fără îndoială, iată, feliile astea răcoritoare de har bujel și de pepene galben, însă mulți oameni se întreabă sau nu se întreabă, sunt diferite soiuri de oameni, dacă dulceața lor naturală nu afectează cumva nivelul de zahăr din sânge, dacă tot vorbim de sănătatea noastră. Și aici nutriționiștii, citați de publicația Eating Well, așa, o publicație destul de serioasă în domeniul ăsta, vine cu niște vești și demonstrează că nu trebuie să renunțăm la pepinele galben și pepinele verde. Deși pepinele verde conține zahărul natural, el este alcătuit în proporție de 91% din apă și asta înseamnă că o porție obișnuită are o încărcătură glicemică foarte scăzută și nu produce fluctuații periculoase în organism. Mai mult, pepinele verde este o sursă excepțională de licopen, deci un antioxidant puternic care combate inflamațiile și ajută la menținerea echilibrului metabolic. Și secretul constă pur și simplu în moderarea porțiilor pentru ca să ne bucurăm din plin de toate beneficiile lor răcoritare. Și în caz că aveți, iată, 1,50 m, nu vă luați un harbuz de 6 kg și să-l mâncați odată. Aveți grijă, moderația e secretul. Iată așa un motiv în plus să ne bucurăm de fructele de sezon, dar luna august e bogată. În fructele astea, eu gata, eu mă sfoc de la atâta vitamine, că am cam... am fost generoasă și mi-am procurat și mi-am pus în frigider câteva și chiar savurez în fiecare seară. Deși nu este bine seara uneori fructe, dar mă fac un pic mai obraznică față de mine. Iată așa un motiv frumos să sărbătoriți astăzi ziua harbuzului, dacă totul e cu roșu în calendar. Bun, nu e o zi oficială, e neoficială sărbătoare, dar iată, pe 3 august ne delectăm cu pepenele verde. Și facem o trecere așa frumoasă de tot, pentru că în continuare vine David Guetta și Sia, că să vă spună că sunteți beautiful people.

tu trebuie să mă adunci, să vă zic papa. Deci mi-a rămas doar să sting, iată, un buton așa aici și să mi-adun lucrurile și am pișcat-o. Da, vreau

8 și iată până la 11:57. Și uite că a trecut jumătate de zi de luni și știți, de cele mai multe ori iată așa ne uităm la ziua asta cu un soi de apăsare, o încurcăm cu toate grijile. Da, știți, cu lista asta mare ce să facem? Uneori trebuie să mai punem așa, să nu apăsăm pedala de gaz nici într-un caz, că sunt și de ăștia nebuni de tot, da? O să mă abțin de la comentatul ăsta, dar vreau să vă cer, adică să vă îngăduiți față de voi, că lumea de fapt nu cere de la voi perfecțiune, zi de luni nu cere să rezolvați totul azi, cere doar îngăduință, prezență, un pic de răbdărică și, important, organizare și disciplină. Asta două, asta sunt de bază, adică după părerea mea. Și gândul meu cald așa pentru voi, ca la să vă sufoc cu căldurile, e să nu vă grăbiți să trăiți toată săptămâna așa dintr-o dată de la o luni. Așa, pas cu

vă las pe mâini bune cu playlist-urile noastre așa, mai cu o muzică caldă, așezată la amiază, care o să vă aducă echilibru în gânduri, în planuri. Dar noi ne auzim mâine dimineață la 8, fix aici, pe 88.0 și pe online pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm. Uite așa, dacă dați la căutare, o să dați de cașca noastră acolo. Rămâneți nebunatici, ca și fata voastră care vă ține companie 4 ore. Aveți grijă de sufletul vostru și să aveți o săptămână plină de lumină, pași siguri și determinare în ce faceți. Am fost eu, fata de la microfonul roz, Anca. Aveți grijă de voi, vă cuprind tare și haidem la munte, dacă totuși vorbim foarte des ultimele zile de munte. Apropo, munții știu pe cine cheamă. Cineva este drag să stea pe canapea, dar cineva se duce în munți, se duce, se rătăcește pe acolo. Delea pune punct acestui matinal de luni. Vă pup până mâine! Muzfm.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Adaptarea copiilor la viața de școlar începe înainte de primul clopoțel. Specialiștii recomandă ca trecerea de la grădiniță la școală să fie făcută treptat, fără presiuni și așteptări exagerate. Părinții sunt îndemnați să-i ajute pe copii să se familiarizeze cu noul mediu, inclusiv prin vizite la școală înainte de începerea anului de studii. În perioada de acomodare sunt importante activități variate, pauzele și timpul pentru joacă. Profesorii au, la rândul lor, un rol important în integrarea elevilor în colectiv și în formarea încrederii. Pregătirea pentru școală înseamnă nu doar cunoștințe, ci și capacitatea copilului de a se adapta la noile reguli și responsabilități. Doar 2% dintre moldoveni apelează la psiholog sau psihiatru atunci când se confruntă cu dificultăți emoționale sau probleme de sănătate mentală. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, 60% aleg să vorbească doar cu familia, iar 29% doar cu prietenii. Specialiștii atrag atenția că sprijinul celor apropiați este important, dar nu înlocuiește evaluarea de specialitate în cazuri precum depresia, anxietatea sau atacurile de panică. Printre motivele pentru care oamenii evită ajutorul profesional sunt lipsa informației, teama de judecată și prejudecățile legate de sănătatea mentală. Ministerul Sănătății recomandă ca apelarea la un specialist să fie privită ca un pas spre sprijin și recuperare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 3 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi predominant senin în toate regiunile Republicii. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 36 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer senin, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
9: Заказывайте доставку под ключ.
8: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
9: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
8: Q-Cars.
9: Кишинев, улица Буковини, 30.
8: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Un loc într-un cămin studențesc modernizat din Republica Moldova va costa în medie aproximativ 1600 de lei pe lună. Este vorba despre un cămin al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, renovat recent și cu o capacitate de 200 de persoane. Clădirea dispune de apartamente cu living, baie și bucătărie proprie și este adaptată pentru persoane cu mobilitate redusă, având rampă de acces și ascensor vertical. Modernizarea a durat 3 ani și a costat aproximativ 1,8 milioane de euro. În cadrul programului de renovare urmează să fie modernizate 19 cămine studențești din țară. Guvernul Republicii Moldova trimite 5 motopompe la vadul lui Vodă pentru a sprijini lucrările la stația de captare a apei a municipiului Chișinău, în contextul nivelului redus al apei din râul Nistru. Prima motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cubi pe oră a fost deja instalată. Alte 4 unități urmează să fie livrate cu o capacitate totală de peste 5200 de metri cubi pe oră. Autoritățile municipale anunță că au fost pregătite măsuri de rezervă pentru eventualele dificultăți în alimentarea cu apă, inclusiv rezerve, cisterne și puncte de distribuire. În prezent, rezervele din lacurile de acumulare Novodnestrovsk și Dubăsari sunt considerate suficiente. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 3 august. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 49 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Grădinițele din municipiul Chișinău sunt pregătite pentru revenirea copiilor după vacanță. În mai multe instituții sunt efectuate lucrări de reparație, igienizare și amenajare a spațiilor. În unele grădinițe sunt renovate blocurile alimentare, acoperișurile sau sălile de grupă. Lucrările trebuie finalizate înainte de începutul noului an de studii, iar pregătirea instituțiilor va fi verificată de comisii specializate. Pentru reparații în școli și grădinițe, Primăria Chișinău a alocat în acest an peste 142 de milioane de lei. În municipiu funcționează 131 de grădinițe frecventate de aproape 150 de mii de copii. Secția numărul 5 a Institutului de Cardiologie a fost renovată, iar pacienții beneficiază de condiții îmbunătățite de tratament și îngrijire. Lucrările au costat 4,9 milioane de lei și au fost finanțate din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale. În cadrul renovării au fost schimbate rețelele de apă și canalizare, instalații electrice, pardoselile, tâmplăria și grupurile sanitare. Reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în Medicină anunță că lucrările au fost finalizate conform proiectului și nu au fost identificate probleme în implementare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Публичитата.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponeze.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
2: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
5: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 060. 1-234-111.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape 90% dintre medicamentele expirate din țara noastră sunt aruncate împreună cu deșeurile menajere. Deși acestea pot polua solul și apa și pot pune în pericol sănătatea oamenilor. În prezent, doar câteva farmacii din Chișinău, Bălți, Ungheni, Hâncești și Comrat au puncte de colectare, iar un sistem național dedicat încă nu există. O verificare realizată de jurnaliști arată că unele dintre punctele anunțate nici nu mai sunt funcționale. Potrivit datelor oficiale, în fiecare an sunt eliminate aproximativ 160 de tone de medicamente expirate. Între timp, autoritățile pregătesc un regulament care prevede colectarea acestora prin farmacii și distrugerea lor prin incinerare în condiții de siguranță. Republica Moldova își propune să majoreze treptat cheltuielile pentru apărare până la un procent din produsul intern brut în anul 2030. Măsura este inclusă în programul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2026-2030, elaborat de Ministerul Apărării. În prezent, bugetul destinat apărării reprezintă aproximativ 0,75% din produsul intern brut. Documentul prevede investiții în modernizarea armatei naționale, infrastructura militară, securitatea cibernetică și dezvoltarea unui sistem de apărare antiaeriană. Programul identifică drept principale riscuri de securitate războiul din Ucraina, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, atacurile hibride, campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
8: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Deșeurile din plastic ar putea fi folosite pe scară mai largă la construcția drumurilor din Republica Moldova. Un proiect de cercetare în valoare de 5 milioane de lei va testa utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice cu ajutorul unui echipament adus din Italia. Proiectul se va desfășura timp de 2 ani și urmărește dezvoltarea unor rețete de asfalt adaptate condițiilor din țară, precum și crearea unui laborator național pentru testarea acestor tehnologii. Potrivit specialiștilor, plasticul reciclat poate crește rezistența drumurilor și reduce consumul de bitum. În Republica Moldova au fost construiți deja aproximativ 250 de kilometri de drumuri cu astfel de aditivi, tehnologie utilizată în peste 30 de țări. Sectorul financiar al Republicii Moldova rămâne stabil, iar principalele riscuri sistemice sunt reduse sau moderate. Concluzia aparține Comitetului Național de Stabilitate Financiară, care a analizat situația din sectorul bancar, al asigurărilor, al creditării nebancare și al pieței de capital. Potrivit raportului, băncile își mențin reziliența, însă ritmul de creștere a creditării continuă să fie monitorizat. În acest context, Banca Națională a majorat amortizorul anticiclic de capital la 2,5%. La sfârșitul primului trimestru, rata creditelor neperformante era de 4,3%. În același timp, comitetul apreciază că riscurile de lichiditate și de piață rămân la un nivel redus, iar băncile respectă cerințele de capital și lichiditate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe s-auto.md.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
10: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Cetățenii străini pot fi angajați în Republica Moldova la muncă sezonieră în agricultură pentru o perioadă de până la 9 luni, într-un interval de 12 luni calendaristice. Inspectoratul General pentru Migrație anunță că procedura de obținere a dreptului de ședere temporară pentru această categorie de lucrători este simplificată și presupune un set redus de documente. Angajatorii sunt obligați să încheie contracte individuale de muncă și să informeze Inspectoratul pentru Migrație în cel mult 5 zile lucrătoare de la începerea activității. Instituția avertizează că angajarea ilegală a cetățenilor străini poate atrage sancțiuni administrative și restricții la angajările ulterioare. 10 tinere din comunitatea romă pot beneficia de burse în valoare a câte 5.000 de lei pentru susținerea studiilor. Inițiativa FEN, lansată de platforma Feminism Rom, urmărește să sprijine accesul la educație și dezvoltarea personală. Banii pot fi folosiți pentru materiale de studiu, cărți, echipamente, cursuri de dezvoltare sau plata cazării în cămin. Organizatorii spun că multe tinere rome întâmpină dificultăți financiare care le pot afecta continuarea studiilor. Înscrierile pentru bursa FEN sunt deschise în perioada 1-15 august printr-un mesaj transmis pe pagina Feminism Rom. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri.

0: comandă online pe velosport.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Этим летом совсем неохота работать?
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Ușа poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
9: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
12: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
13: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
14: Заказывайте доставку под ключ.
13: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
14: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
13: Q-Cars.
14: Кишинев, улица Буковини, 30.
13: Подробнее на q-cars.md.
8: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: плечи-то.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.

0: Капитан Гарантия.
1: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Adaptarea copiilor la viața de școlar începe înainte de primul clopoțel. Specialiștii recomandă ca trecerea de la grădiniță la școală să fie făcută treptat, fără presiuni și așteptări exagerate. Părinții sunt îndemnați să-i ajute pe copii să se familiarizeze cu noul mediu, inclusiv prin vizite la școală înainte de începerea anului de studii. În perioada de acomodare sunt importante activități variate, pauzele și timpul pentru joacă. Profesorii au, la rândul lor, un rol important în integrarea elevilor în colectiv și în formarea încrederii. Pregătirea pentru școală înseamnă nu doar cunoștințe, ci și capacitatea copilului de a se adapta la noile reguli și responsabilități. Doar 2% dintre moldoveni apelează la psiholog sau psihiatru atunci când se confruntă cu dificultăți emoționale sau probleme de sănătate mentală. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, 60% aleg să vorbească doar cu familia, iar 29% doar cu prietenii. Specialiștii atrag atenția că sprijinul celor apropiați este important, dar nu înlocuiește evaluarea de specialitate în cazuri precum depresia, anxietatea sau atacurile de panică. Printre motivele pentru care oamenii evită ajutorul profesional sunt lipsa informației, teama de judecată și prejudecățile legate de sănătatea mentală. Ministerul Sănătății recomandă ca apelarea la un specialist să fie privită ca un pas spre sprijin și recuperare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
2: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Maxim!

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Этим летом совсем неохота работать?
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
8: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Техника по густу льдеу. Берю на прицель коррект.
5: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Un loc într-un cămin studențesc modernizat din Republica Moldova va costa în medie aproximativ 1600 de lei pe lună. Este vorba despre un cămin al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, renovat recent și cu o capacitate de 200 de persoane. Clădirea dispune de apartamente cu living, baie și bucătărie proprie și este adaptată pentru persoane cu mobilitate redusă, având rampă de acces și ascensor vertical. Modernizarea a durat 3 ani și a costat aproximativ 1,8 milioane de euro. În cadrul programului de renovare urmează să fie modernizate 19 cămine studențești din țară. Guvernul Republicii Moldova trimite 5 motopompe la Vadul lui Vodă pentru a sprijini lucrările la stația de captare a apei a municipiului Chișinău, în contextul nivelului redus al apei din râul Nistru. Prima motopompă, cu o capacitate de 1200 de metri cubi pe oră, a fost deja instalată. Alte 4 unități urmează să fie livrate, cu o capacitate totală de peste 5200 de metri cubi pe oră. Autoritățile municipale anunță că au fost pregătite măsuri de rezervă pentru eventualele dificultăți în alimentarea cu apă, inclusiv rezerve, cisterne și puncte de distribuire. În prezent, rezervele din lacurile de acumulare Novodnestrovsk și Dubăsari sunt considerate suficiente. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
8: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебол, 20.
5: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Grădinițele din municipiul Chișinău sunt pregătite pentru revenirea copiilor după vacanță. În mai multe instituții sunt efectuate lucrări de reparație, igienizare și amenajare a spațiilor. În unele grădinițe sunt renovate blocurile alimentare, acoperișurile sau sălile de grupă. Lucrările trebuie finalizate înainte de începutul noului an de studii, iar pregătirea instituțiilor va fi verificată de comisii specializate. Pentru reparații în școli și grădinițe, Primăria Chișinău a alocat în acest an peste 142 de milioane de lei. În municipiu funcționează 131 de grădinițe frecventate de aproape 150 de mii de copii. Secția numărul 5 a Institutului de Cardiologie a fost renovată, iar pacienții beneficiază de condiții îmbunătățite de tratament și îngrijire. Lucrările au costat 4,9 milioane de lei și au fost finanțate din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale. În cadrul renovării au fost schimbate rețelele de apă și canalizare, instalații electrice, pardoselile, tâmplăria și grupurile sanitare. Reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în Medicină anunță că lucrările au fost finalizate conform proiectului și nu au fost identificate probleme în implementare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079.

0: euro noaptea.
1: Publicitate. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Publicitate. 079 95